何もなくてもええやん。よしよ。逃げさせたらよ。こうやって元気出してよ。俺の顔じーっと睨みやがった。ガキの君よ。根性があったぞ。